0: Opa, opa, que está para o meu do Sarian. Λαμπρό, ακούς.
1: Έλα ρε, τι έγινε.
0: Δώσ' το.